0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
3: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderre bir amuriye Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
18: トルキエのラジオさ。
12: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 22 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 13 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. منابع پاکستانی میگویند که آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. تلفات زمین لرزه در کولومبیا و 265 نفر افزایش یافت و 3 روز عزای عمومی اعلام شد. هیئت منصفه در آمریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان خود را باخته بود محکوم کرد. و خبر آخرین که اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. تفصیل اخبار. منابع پاکستانی

پاکستانی میگویند که آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه که با میانجیگری پاکستان حاصل شده است به توافق رسیدند. انتظار می‌رود توافق کنونی در هفته آگوست پایان یابد. منابع دولتی پاکستان روز چهارشنبه این خبر را اعلام کردند. یک منبع نزدیک بر روند میانجیگری گفت هر دو طرف موافقت خود را با تمدید آتش‌بس با میانجی ها اعلام کردند. این منبع افزود با این حال دو طرف همچنان از طریق پیام رسانی در حال رایزنی درباره مدت تمدید آتش‌بس هستند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در حال به صراحت اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در مناطق اشغال شده در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند که در پی حملات هوایی اسرائیل شمار زیادی از افراد در جنوب لبنان زخمی شدند. این حملات در شرایط انجام شد که اسرائیل همچنان به نقض توافقی که میان بیروت و اسرائیل امضا شده و بر خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تاکید دارد ادامه می دهد. با وجود درخواست های جامعه بین المللی از اسرائیل برای پایان دادن به حضور نظامی خود در مناطق اشغال شده، این نقض ها همچنان ادامه دارد. تلفات زمین لرزه در کولومبیا به 265 نفر افزایش یافت و سه روز عزای عمومی اعلام شد. کولومبیا برای گرامی داشت قربانیان زمین لرزه ویرانگر به بزرگی 7.4 رشتر که روز دوشنبه رخ داد سه روز عزای عمومی اعلام کرد. شمار جانباختگان به 265 نفر افزایش یافته در حالی که دست کم 3494 نفر زخمی شدند و هنوز از سرنوشت 496 نفر خبری در دست نیست. رئیس جمهور ابلاردو دی لا اسپیریا اعلام کرد که پرچم‌ها در تمام ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک به حالت نیمه برافراشته در خواهند آمد. این زمین لرزه که بامداد دوشنبه به وقت محلی در نزدیکی سن خوزا دل پالمر در ایالت چوکو و در عمق 107 کیلومتری از زمین رخ داد، مرگبارترین زمین لرزه‌ای است که در قرن جاری کولومبیا را لرزاند. هیئت منصفه در امریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان خود را از دست داده بود محکوم کرد. یک هیئت منصفه در امریکا حکم داده است که به خانواده یک کارمند آیرلندی تبار سازمان ملل متحد که در سانحه سقوط یک فروند بوئینگ 737 مکس در ایتیوپیا در سال 2019 میلادی جان باخت 29 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. سخنگوی محکمه این حکم را اعلام کرد. این پرونده از سوی نایسا کالنی رایان، همسر مایکل میک رایان، علیه بوئینگ مطرح شده بود. مایکل رایان انجینیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بود و یکی از قربانیان سانحه طیاره خطوط هوایی ایتیوپیا به شمار می رفت. سانحه‌ای که در آن 157 سرنشین طیاره جان باختند. اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین بار دیگر حمایت ترکیه از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را تاکید کرد. عباس نیز توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را بسیار مهم توصیف کرد. اردوان روز چهارشنبه در انقره و در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فلسطین گفت ترکیه برای تحقق یک دولت فلسطینی مستقل دارای حاکمیت و از نظر جغرافیایی یک پارچه با پایتخت بیت المقدس شرقی اشغالی و بر اساس مرز سال 1967 میلادی با قاطعیت تلاش خواهد کرد. تهران می گوید که تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ایران پذیرفته نشود باز نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که کشورش بر تنگه هرمز کنترل کامل دارد. ایران در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره باز شدن دوباره تنگه هرمز چنین

0: گفت تا زمانی که شرایط ما پذیرفته نشود، تنگه هرمز دوباره باز نخواهد شد. اداره راه‌های آبی خلیج از حساب خود در شبکه اجتماعی اکس بیانیه در این باره منتشر کرد. در بیانیه آمده است، اظهارات پی در پی و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مقام‌های آمریکایی مبنی بر این که محاصره ایران در تنگه هرمز برداشته شده، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. تنگه هرمز هنوز بسته است و تا زمانی که شرایط ایران پذیرفته نشود، دوباره باز نخواهد شد. ترامپ گفته بود که کشورش بر تنگه هرمز کنترل کامل دارد. ترامپ در پست خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود آمریکا کنترل کامل بر تنگه هرمز دارد. فکر می‌کنم ما این وضعیت را حفظ خواهیم کرد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңа Туркия овоза радиосу.
23: Эво ифонитис Туркия.
24: Овди радио глас Туркия.
25: Гидарре ди амурият Туркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
30: Zbor wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Oldu radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. من یک توریست هستم و جهت دیدن زیبایی های ترکیه به این کشور سفر خود را آغاز کردم. اولین مقصد من جایی است که تاریخ و آبها به هم می پیوندند، یعنی استانبول. در این قسمت لحظات بی‌نظیری که در تور تنگه بوسفور تجربه کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. اگر آماده اید با هم این سفر را آغاز کنیم. وقتی کشتی به آرامی از ایستگاه امینونو حرکت کرد، یک هیجان شیرین در درونم حس کردم. نسیم صبحگاهی به صورتم می‌خورد و بوی نمکین تنگه بوسفور در هوا پراکنده شده بود. استانبول در نور صبح بیدار می‌شد و من این فرصت را داشتم که این شهر را از بحر تماشا کنم. پرنده‌های بحری در پای کشتی حرکت می‌کردند و مهمانان در کشتی برای گرفتن توته از سیمیت ها که نوعی از خوردنی نانمانند ترکیه است به هم شتاب می زنند. در همین لحظه رهنمای تور شروع به توضیح دادن کرد. مهمانان

عزیز. سمت های استانبول نه تنها برای ما انسان ها بلکه برای پرنده های بحری نیز ضروری است. برای آنها این یک عنعنه است. پرندگان بحری که با کشتی ها و قایق ها پرواز می کنند جزء جدایی ناپذیر سفر هستند. حتی در استانبول قدیم هم مسافران کشتی ها هر صبح سمت هایشان را با پرنده های بحری تقسیم می کردند. آنها این عادت را در هر نسل یاد می گرفتند. پس اگر سمیتی در دست دارید یک توته از آن را بیندازید. پرنده های بحری بلافاصله آن را خواهند گرفت. من هم یک سمیت برداشتم و توته از آن را به هوا پرتاب کردم. یک پرنده بحری با حرکت چابک آن را گرفت. لحظه بسیار لذت بخش بود. در آن لحظه به ایستگاه قرکوی رسیدیم. سپس از کنار ساحل توپخانه عبور کردیم و مسجد قلج علی پاشا را دیدیم. این مسجد که برای نیروهای بحری عثمانی ساخته شده بود، بین بناهای تاریخی کنار ساحل توجه را جلب می‌کرد. کمی جلوتر در ساحل بشکتاش کاخ دلمباخچه با تمام ظرافتش به ما سلام می‌داد. در کنار بحر با شکوه ایستاده بود. حیات سنگی که پادشاهان در آن قدم می‌زدند و سالن‌های بزرگ با قندیل‌های کریستال مشهورش را به یاد آوردم. پس از مدت کوتاه کاخ چراغان در دور دست نمایان شد. این کاخ که زمان یکی از برجسته‌ترین مکان‌های زندگی دربار عثمانی بود، در طول تاریخ شاهد بسیاری از مهمانی‌ها و روزهای امپراتوری بوده است. با پیشروی کشتی، خانه های لوکس تاریخی که در کنار ساحل صف کشیده بودند، درخشان به نظر می رسیدند. در ذهنم تصور کردم که در روزگار نچندان دور، عثمانی ها، تجارها و هنرمندان در آن خانه ها زندگی می کردند. کمی جلوتر در دور دست، سلویت کاخ یلدز دیده شد. این کاخ که محل زندگی آخرین پادشاهان عثمانی بود، با باغ‌های وسیع خود از تپه‌ها به تنگه نگاه می‌کرد. پس از کمی بیشتر پیش رفتن، مسجد اورتکوی با تمام شکوهش نمایان شد. این ساختمان مجلل که با آب‌های تنگه ترکیب شده بود، به نحو ملاقات بین گذشته و امروز به نظر می‌رسید. همچنان که راهنمای تور توضیح می‌داد، دوباره احساس کردم که در هر گوشه‌ای از استانبول یک نشانه تاریخی نهفته است. آنچه خوانده بودم و آموخته بودم در برابر چشمانم جان می گرفت. تنگه بوسفور تنها یک مسیر آبی نبود، بلکه تونل از زمان بود که داستانهای قرنها را زمزمه می کرد. همچنان که کشتی در تنگه پیش می رفت، کشتی های لوکس و کشتی های کروز عظیم در کنار ساحل توجه من را جلب کردند. برخی در مارینه های کنار ساحل لنگر انداخته بودند و برخی دیگر در آبهای خنک تنگه شناور بودند. بدنه های درخشانشان در نور خورشید می درخشید و روی عرشه بعضی از آنها سفره های شیک چیده شده بود و مسافران از منظره استانبول لذت می بردن. کمی دورتر کشتی کروز عظیم با شکوه حیرت انگیزش به بندر خاد نزدیک می شد. شاید مسافران این کشتی برای اولین بار استانبول را می دیدند و همانند من مجذوب این شهر شدند. درست در همان لحظه جنب و جوش هیجان انگیز در عرشه کشتی آغاز شد، زیرا به پل تنگه بوسفور نزدیک می شدیم. عظمت پل از بالا تقریبا به سمت ما خم می شد. ناگهان یک هیجان عجیب در درونم احساس کردم. انگار در زیر بازوهای عظیم آن ناپدید می شدم. همه سرشان را بالا بردن، برخی عکس می گرفتن و برخی دیگر فقط از این لحظه لذت می بردن. این پل که دو سوی استانبول را به هم وصل می کند، تنها یک مسیر حمل و نقل نبود، بلکه نماد یک عصر و یک تمدن بود.
پس از عبور از زیر پل دقتم را یک جزیره کوچک که در دور دست نمایان شد جلب کرد. برج دختر، یعنی کزکولسه، در بحر با تمام ظرافتش خود را نشان می داد. در همان لحظه رهنمای تور دوباره شروع به صحبت کرد. برج دختر یکی از ساختمان‌هایی است که بیشتر از هر چیزی افسانه‌ها را در خود جای داده است. بر اساس معروف‌ترین داستان، یک پیشگو به یک پادشاه گفته بود که دخترش به زودی توسط یک مار کشته خواهد شد. پادشاه دخترش را در این برج حبس کرد تا از او محافظت کند، اما از سرنوشت نمی‌توان فرار کرد. یک روز مار داخل سبد میوه‌ای که برای دختر فرستاده شده بود با او حمله کرد و او را کشت. از آن زمان نام برج دختر با داستان غمگین در تاریخ ثبت شده است. افسانه دیگری هم وجود دارد که مربوط به داستان لیاندروس است. لیاندروس برای دیدار با معشوقش هر شب از بحر عبور می کرد تا به برج برسد، اما در یک طوفان غرق شد و جان خود را از دست داد. این برج نه تنها یک ساختمان است، بلکه نماینگر یک عشق، یک سرنوشت و یک افسانه است. در حالی که این داستان‌ها را می‌شنیدیم، با امواجی که به برج برخورد کرده و دوباره به عقب می‌کشیدند نگاه می‌کردیم. این برج تنها در دل بحر استانبول افسانه‌هایی از گذشته را زمزمه می‌کرد. کشتی همچنان پیش می رفت و من احساسی از آرامش در درونم حس می کردم. استانبول را از بحر تماشا کردن انگار روح آن را درک کردن بود. خورشید در حال بالا آمدن بود و روی آب بازتابهای طلایی می انداخت. شهر با تمام جزئیاتش یک افسانه را روایت می کرد و من از اینکه بخشی از این افسانه بودم خوشحال و پر از شادمانی بودم. وقتی سفر بحر ما به پایان نزدیک می شد، خود را در جادوی استانبول غرق کرده بودم و فراموش کرده بودم که زمان چگونه گذشته است. آخرین بار به آبهای خنک تنگر نگاهی انداختم. بحر که با نور خورشید می درخشید، بناهای تاریخی که در امتداد ساحل قرار داشتند و پرنده های بحری که در آسمان پرواز می کردند را تماشا کردم. وقتی پایم به ایستگاه کشتی رسید، احساس آرامش شیرینی در درونم داشتم. خوشحال بودم که زیبایی ها و افسانه های استانبول را این بار از بحر دیدم و با هیجان منتظر بودم تا داستان این شهر جادویی را که از جای که مانده بودم ادامه دهم. شنوندگان محترم، در قسمت بعدی لحظات بی‌نظیری که در جزایر استانبول تجربه کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. منابع پاکستانی می‌گویند که آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. تلفات زمین‌لرزه در کولومبیا به 265 نفر افزایش یافت و 3 روز عزای عمومی اعلام شد. هیئت منصفه در امریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان باخته بود محکوم کرد. و خبر آخرین که اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا بخش فارسی TRT امروز جمعه 14 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 23 مرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18 و 30 تا 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز.

همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه، ترکیه سرزمین های تمهای خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور اردوغان اعلام داشت تصویب لایحه تقویت همبستگی ملی گامی تاریخی است. ترکیه و مصر بر تقویت هماهنگی درباره مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. وزیر امور خارجه مصر از استقبال مردم ترکیه از محمد صلاح قدردانی کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه هدف توافقنامه دفاع مکه را تقویت همکاری نظامی سه کشور توصیف کرد. ایران ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز را رد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی بی سابقه تهدید کرد. جنگ ایران موجب افزایش صادرات کامیون‌های برقی چین شده است و اندونزی نسبت به رد نقشه راه غزه از سوی اسرائیل واکنش نشان داد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد مجلس ملی ترکیه با تصویب لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی گامی مهم در چارچوب روند ترکیه آری از ترور برداشته است. اردوغان پس از دیدار در مجتمع ریاست جمهوری با خانواده‌های نظامیان ترکیه که در حملات تروریستی پیشین پکاکا جان خود را از دست داده‌اند و همچنین جانبازان در شبکه اجتماعی ترکیه نوشت: این هفته پارلمان ما در روند ترکیه آری از ترور که با هدف رهایی کشورمان از بلای تروریسم دنبال می‌کنیم گامی مهم برداشت. وی افزود با صبر، تدبیر و خونسردی ترکیه را برای همیشه از تروریسم رها خواهیم کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که دولت تمامی امکانات موجود را برای حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان بسیج کرده است. اردوغان در مراسم فارغ‌التحصیلی آکادمی ژاندارمری و گارد ساحلی در آنکارا نیز به این موضوع پرداخت و تصویب این لایحه با 467 رأی را گامی تاریخی در مسیر حل دائمی مسئله‌ای توصیف کرد که به گفته وی طی 14 دهه ده ها هزار قربانی گرفته است. لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که روز دوشنبه به تصویب رسید، سازوکارهای مربوط به تعلیق تحقیقات، پیگردهای قضایی، محکومیت‌ها و دیگر روندهای مرتبط را تعیین می‌کند. بر اساس این لایحه، این سازوکارها پس از آن اجرایی خواهند شد که مقام‌های مسئول تشخیص دهند گروه‌های تروریستی پکاکا، کاجکا و گروه‌های وابسته به آنها به فعالیت‌های خود پایان داده و سلاح‌هایشان را تحویل دادند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه پس از دیدار با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود در شهر العلمین در مصر اعلام کرد روابط آنکارا و قاهره تحت رهبری رؤسای جمهور دو کشور در سطحی عالی قرار دارد. فیدان در نشست خبری مشترک با عبدالعاطی گفت ترکیه و مصر درباره شماری از مسائل مهم منطقه‌ای از جمله تحولات غزه و لیبی رویکردهای مشترکی دارند. وی با اشاره به وضعیت غزه اعلام کرد دو کشور درباره ضرورت اتخاذ تدابیر جدی‌تر در این زمینه به توافق رسیدند، اما جزئیات بیشتری درباره این تدابیر ارائه نکرد. ترکیه و مصر در ماه‌های اخیر رایزنی‌های خود درباره تحولات غزه و وضعیت انسانی در این منطقه ادامه داده و بر ضرورت افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی به بحران تاکید کردند. بدر عبدالعاطی نیز گفت ترکیه و مصر با چالش‌های متعددی در منطقه روبرو هستند و به همین دلیل باید رایزنی‌های مستمر میان دو کشور ادامه یابد. وی با بیان اینکه اراده سیاسی برای پیشبرد روابط دو کشور وجود دارد، افزود آنکارا و قاهره همچنین به دنبال تقویت همکاری و هماهنگی میان بخش‌های خصوصی دو کشور هستند. فیدان درباره لیبی نیز گفت ترکیه و مصر در زمینه حفظ وحدت، تمامیت ارضی، حاکمیت و تجزیه ناپذیری این کشور موضع مشترکی دارند. عبدالعاطی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد قاهره و آنکارا با حملات اسرائیل علیه

حاکمیت سوریه مخالف هستند و این اقدامات را محکوم می کنند. وزیر امور خارجه مصر همچنین درباره تحولات سودان گفت: دو کشور در حمایت از تمامیت ارضی سودان و مخالفت قاطع با هر گونه تلاش برای تجزیه این کشور کاملا هم نظر هستند. عبدالعاطی روابط ترکیه و مصر را مبتنی بر پایه‌های مستحکم توصیف کرد و گفت: افزایش هماهنگی میان دو کشور می‌تواند الگویی برای همکاری در سطح گسترده باشد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر از مردم ترکیه به دلیل استقبال گرم از محمد صلاح، ستاره فوتبال مصر که به تازگی به باشگاه ترابزون اسپور پیوسته است، قدردانی کرد. عبدالعاطی در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در شهر العلمین از مصر گفت: از مردم ترکیه بابت استقبال گرمی که از محمد صلاح، ستاره ترابزونسپور به عمل آوردند و موجب خرسندی ما شد، تشکر می‌کنیم. هاکان فیدان در چارچوب یک سفر رسمی به مصر رفته و با مقام‌های این کشور درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه مصر در ادامه با اشاره به روابط دو کشور گفت: روابط ترکیه و مصر در واقع بر پایه‌های مستحکمی بنا شده است. عبدالعاطی همچنین در خصوص تحولات سوریه گفت: مصر با تمامی حملات اسرائیل علیه حاکمیت سوریه مخالف است و آنها را محکوم می کند. وی درباره سودان نیز تاکید کرد: قاهره و آنکارا در حمایت از تمامیت ارضی سودان و مخالفت با هر گونه تجزیه این کشور کاملا هم نظر هستند. وزیر امور خارجه مصر در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات غزه پرداخت و گفت: گروه‌های فلسطینی در غزه در زمینه زمین گذاشتن سلاح‌ها و آغاز روند سیاسی مسئولانه عمل کرده‌اند. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه مطبوعاتی از نشست هفتگی خود اعلام کرد: توافقنامه دفاعی مشترک مکه که 7 آگوست 2026 میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسید، با هدف تبدیل روابط دوستانه و برادرانه سه کشور در حوزه دفاع و امنیت به چارچوبی منسجمتر و پایدارتر شکل گرفته است. بر اساس این بیانیه، تقویت همکاری‌های نظامی، افزایش توان اقدام مشترک در برابر بحران‌های احتمالی و کمک به امنیت و ثبات منطقه از اهداف اصلی این توافق است. وزارت دفاع ملی ترکیه تأکید کرد: این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد و هیچ کشوری را به عنوان دشمن مشترک یا طرف متخاصم تعریف نمی‌کند. همچنین قرار است با مشارکت وزیران دفاع و امور خارجه و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور، سازوکارهای سیاسی و نظامی در سطح راهبردی ایجاد شود و هماهنگی میان آنکارا، اسلام آباد و ریاض در بالاترین سطح ادامه یابد. ارتش ایران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز از سوی واشنگتن را کذب و دروغ خواند و این ادعا را رد کرد. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی نظامی ایران اعلام کرد: این آبراه راهبردی کاملا تحت کنترل ایران قرار دارد و کشتی‌ها بدون اجازه تهران نمی‌توانند با امنیت از این مسیر عبور کنند. ایران از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه در 28 فوریه کنترل کشتی‌های عبوری از این تنگه و دریافت عوارض عبور از آنها را آغاز کرده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به اعمال انزوای اقتصادی در سطحی که جهان تاکنون ندیده است تهدید کرد و گفت تدابیر جدیدی در این زمینه ممکن است هفته آینده اعلام شود. وی روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی نیوز مکس گفت این رویکرد ترکیبی از انزوای اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود که به گفته او مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران می شود. منتظر اعلام‌های بیشتر در هفته آینده باشید. وزیر خزانه‌داری آمریکا این سیاست را رویکردی دوگانه توصیف کرد که بر افزایش فشارهای مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران متمرکز است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر گفته بود اولویت اصلی واشنگتن در جنگ با ایران کاهش قیمت نفت و بنزین برای شهروندان آمریکایی است و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در اولویت بعدی قرار دارد. موضع اخیر

وزیر خزانه داری آمریکا در مقایسه با اظهارات او در 4 آگوست سخت گیرانه تر است. وی در آن زمان در گفتگو با شبکه CNBC گفته بود ممکن است ظرف چند روز توافقی با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شود. آن اظهارات با افزایش شاخص‌های وال استریت و کاهش قیمت نفت همراه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه جولای نیز در پی از سرگیری حملات ایران به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز دامنه تحریم‌های خود علیه شبکه‌های کشتیرانی و مالی ایران را گسترش داده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد مقام‌های اطلاعاتی آمریکا درباره اعتبار اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل در خصوص تهدید ادعای منتسب به ایران علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از نشست ناتو تردید داشتند. اطلاعاتی که به اتخاذ تدابیر امنیتی فوق‌العاده هنگام خروج او از ترکیه منجر شد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا که در جریان این اطلاعات قرار داشتند، گفتند تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل را چندان قانع کننده ارزیابی نکرده و تردیدهای خود را با مقام‌های دولت ترامپ در میان گذاشته بودند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت این اطلاعات از منابع اسرائیلی به دست آمده بود نه از منابع اطلاعاتی آمریکا و مقام‌های آمریکایی آن را با سطح اطمینان پایین ارزیابی کرده بودند. این تردیدها جزئیات تازه‌ای درباره تدابیر امنیتی گسترده‌ای ارائه می‌کند که هنگام خروج ترامپ از آنکارا پس از نشست ناتو در 8 جولای اتخاذ شد. واشنگتن پست بیشتر گزارش داده بود که پس از مطرح شدن نگرانی‌هایی درباره سطح تمهیدات امنیتی، یک فروند بوئینگ 747 از قطر به آمریکا اهدا شده بود، ترامپ به طور محرمانه از هواپیمای مورد استفاده به عنوان ایر فورس وان به هواپیمای دیگر منتقل شد. بر اساس این گزارش، ترامپ با استفاده از یک خودروی خدمات پذیرایی فرودگاهی از محل استقرار هواپیمای ایر فورس وان به یک فروند هواپیمای نظامی C-32 منتقل شد. او سپس همراه با گروه کوچکی از دستیاران خود به پایگاه هوایی میلدن هال در بریتانیا پرواز کرد و این هواپیما در طول مسیر با جنگنده‌های F-16 اسکورت شد. با افزایش هزینه سوخت در پی جنگ آمریکا علیه ایران و در نتیجه سرعت گرفتن جستجوی جایگزین برای خودروهای دیزلی، صادرات کامیون‌های برقی چین به بازارهای آسیایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در 4 پس از آغاز جنگ، صادرات کامیون‌های برقی سنگین بیش از 2 افزایش یافت و به 16823 دستگاه رسید. تقاضا به ویژه در جنوب و جنوب شرق آسیا که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به نفت خاورمیانه دارد به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس اعلام دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در درگیری‌های منطقه قیسان در ایالت نیل آبی سودان بیش از 20 غیر نظامی جان خود را از دست داده و شمار زیادی نیز زخمی شدند. این خشونت‌ها در نزدیکی مرز اتیوپی همچنین موجب آوارگی حدود 2500 نفر شده است. مقامات محلی اعلام کردند ارتش سودان حمله شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع و متحدان آنها را دفع کرده است. در همین حال سازمان ملل از همه طرف‌ها خواست از غیر نظامیان حفاظت کنند و زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم را فراهم کنند. و اندونزی با محکوم کردن رد نقشه راه 15 ماده‌ای برای غزه از سوی اسرائیل هشدار داد که این اقدام می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و بازسازی منطقه فلسطین را تضعیف کند. وحید نبیل مولاچا سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی این نقشه راه را تلاشی مشترک برای بهبود شرایط زندگی فلسطینیان توصیف کرد. دولت جاکارتا اعلام کرد این طرح جامع که مورد حمایت طرف‌های مختلف قرار گرفته با هدف پایان دادن به نسل‌کشی اسرائیل در غزه و بازگرداندن ثبات به منطقه ارائه شده است. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، ترانه اشک ساگر با صدای تان تاشچی رو گوش میکنید.

سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ امروز میخوام برنامه رو با یه اتفاق زیبا از آسمون شروع کنم. دو روز قبل آسمون بسیاری از نقطه های نیمکره شمالی شاهد یکی از زیباترین بارش های شهابی سال بودن. پدیده‌ای که در شب 12 تا 13 آگوست به اوجش رسید. شاید بعضی از شماها هم چند دقیقه به آسمون نگاه کرده باشین و شاید یک شهاب از آسمون گذشته باشه و شما همون لحظه آرزو کرده باشین. اما یه سوال، آیا واقعا برای آرزو کردن باید منتظر یک شهاب بمونیم؟

هم وقتی یک شهاب تو آسمون میبینیم آرزو کنیم. اما من فکر میکنم بعضی آرزوها منتظر شهاب نیستن. منتظر ما هستن. منتظر یک تصمیم، یک قدم، یک از امروز شروع میکنم. شاید زیباترین آرزو آرزویی باشه که برای رسیدنش خودمون هم کاری انجام میدیم.

پسری هر شب به آسمون نگاه می کرد و آرزو می کرد. آرزو می کرد زندگیش تغییر کنه. یه شب پدر بزرگش کنارش نشست و گفت: هر شب از آسمون یه چیزایی می خوای، اما امروز از خودت چی خواستی؟ پسر پرسید: یعنی چی؟ پدر بزرگ گفت: از خودت بخوای یه قدم برداری. آسمون شاید آرزوت رو بشنوه، اما قدم اول رو باید خودت برداری. گاهی ما منتظر یه معجزه بزرگ هستیم، در حالی که معجزه میتونه همون قدم کوچیکی باشه که امروز برمیداریم.

آسمون توی یکی دو شب قبل به ما یه درس زیبا داد. ما در برابر بزرگی جهان خیلی کوچیکیم. اما همین انسان کوچیک میتونه رویاهای بسیار بزرگی داشته باشه. پس اگر آرزویی داری که مدت هاست تو قلبت مونده، اونا رو فراموش نکن. شاید امروز بهترین روز برای نزدیک شدن به اونا باشه.

جمله زیبا برای امروز. گاهی لازم نیست تمام مسیر رو ببینی. فقط کافیه اولین قدم رو ببینی. زندگی هم شبیه آسمون شبه. ما نمیدونیم فردا چه چیزی در انتظارمونه، اما میتونیم امشب با امید به فردا نگاه کنیم.

شاید موقع نگاه به شهاب سنگا خیلی ها آرزو کردن. یکی برای سلامتی، یکی برای عشق، یکی برای خانوادش، یکی برای موفقیت فرزندش، و شاید کسی فقط آرزو کرده باشه که دلش آروم باشه. و چه خوب امروز برای آرزوهای دیگران هم دعا کنیم، چون گاهی زیباترین آرزو آرزویی که فقط برای خودمون نیست.

دوستای خوبم، امیدوارم آرزویی که کردین روزی به حقیقت تبدیل بشه و اگه شهاب سنگ ندیدین نگران نباشین، برای آرزو کردن همیشه یه آسمون بالای سرمونه، فقط کافیه گاهی سرمون رو بالا بگیریم، نفس عمیق بکشیم و به خودمون یادآوری کنیم هنوز رویاهایی برای زندگی کردن داریم. تا برنامه بعدی دلتون روشن، آسمونتون پر ستاره و آرزوهاتون نزدیک. خداحافظ.

توافق مکه که میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسیده، از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و راهبردی به معنای آغاز دوره‌ای جدید است. آنکارا در صنایع دفاعی نمونه‌ای برجسته است. ریاض از توان مالی بسیار گسترده‌ای برخوردار است و اسلام آباد نیز دارای قدرت هسته‌ای است. ترکیب همه این ظرفیت ها می تواند به این سه کشور امکان دهد در جغرافیایی بسیار گسترده بر معادلات منطقه‌ای تأثیر بگذارند. تحلیل سرتاج آکسان را که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده است در این زمینه مرور می کنیم. شاید یکی از مهمترین توافق‌های سال‌های اخیر در مکه امضا شد. میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی به امضا رسید. اگرچه به دلیل عنوان دفاعی آن در نگاه نخست مسائل نظامی به ذهن می‌آید، اما این همکاری در واقع می‌تواند در جغرافیایی بسیار گسترده نتایج بسیار مهمی به همراه داشته باشد. البته یکی از نکات اساسی که باید در اینجا بر آن تمرکز کنیم ویژگی‌های منحصر به فرد هر سه کشور است. ترکیه در میان این سه کشور در زمینه صنایع دفاعی، دکترین‌های جنگی نسل جدید و دانستن اینکه چه چیزی را چگونه انجام دهد برجسته است. عربستان سعودی از نظر مالی قدرتمندترین عضو این مجموعه سه جانبه است. امکانات مالی بسیار گسترده ی ریاض برای سرعت بخش

رسیدن به طرح‌ها و اقداماتی که دولت عربستان در آنها مشارکت دارد اهمیت زیادی دارد. پاکستان نیز تنها عضو جهان اسلام است که از قدرت هسته‌ای برخوردار است. علاوه بر این، با جمعیتی بیش از 250 میلیون نفر، پر جمعیت ترین کشور این ائتلاف محسوب می شود. از توافق مکه چه برداشتی باید داشته باشیم؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش، باید تصویر موجود را به خوبی درک کرد. اروپا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین وارد آشفته ترین دوره خود از زمان جنگ جهانی دوم شده است. آینده اتحادیه اروپا نیز مشخص نیست. از یک سو ذهنیت اشغالگران اسرائیل که هدفش تبدیل خاورمیانه به جهنم است و از سوی دیگر تحولات جاری مانند انتقال آتش ایران به سراسر منطقه خلیج برای همگان آشکار است. در سوی دیگر آبها در منطقه آسیا پاسیفیک نیز روز به روز متلاطم تر می شود. رویارویی چین با تایوان و تمایل امریکا برای برداشتن گام‌های ملموس علیه چین در سریع‌ترین زمان ممکن این روند را پیچیده‌تر کرده است. درگیری‌های منطقه‌ای، مهاجرت‌ها، جنگ‌های متعارف، حملات سایبری و تهدیدات ترکیبی شاید بیش از هر زمان دیگری شدت گرفتند. در نهایت همه به نوعی تلاش می کنند خود را با این دوره جدید وفق دهند. موضع خود را تقویت کنند و صف خود را مشخص سازند. توافقی که میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسیده است دقیقا در همین نقطه اهمیت زیادی پیدا می کند. امضای سه کشور بر جغرافیایی بسیار گسترده تأثیر خواهد گذاشت. به گفته دکتر گوکان چنکارا، دانشیار دانشگاه نجم الدین اربکان، یکی از مهمترین دستاوردهای توافقنامه ائتلافی امضا شده میان سه کشور از طریق همکاری‌های مشترک رقم خواهد خورد. او میگوید عربستان سعودی در این زمینه میتواند با قدرت مالی خود برجسته شود و به ویژه در پروژه‌های نظامی شاهد شتاب بسیار جدی باشیم. در این نقطه جایگاه پیشرو آنکارا در صنایع دفاعی اهمیت بسیار زیادی دارد. چنکارا میگوید در برخی پروژه‌های حساس ممکن است روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود. البته تنها ویژگی دولت ریاض قدرت مالیان نیست. چنکارا تأکید می کند که عربستان سعودی مهمترین شریک راهبردی امریکا در منطقه نیز محسوب می شود. او در مورد پاکستان نیز پیش از هر چیز به قدرت هسته‌ای این کشور اشاره می کند. با این حال می گوید دولت اسلام آباد به ویژه از نظر نیروی هوایی نیز در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. چنکارا تأکید می کند که باید نفوذ ترکیه در مناطق نزدیک مانند سوریه، عراق و شرق مدیترانه، قدرت عربستان سعودی بر کشورهای حوزه خلیج و خاورمیانه و نقش مسلط پاکستان در محیط پیرامونی خود را در کنار یکدیگر ارزیابی کرد. به گفته او امضای این سه کشور به همین دلیل می تواند در منطقه‌ای بسیار گسترده آثار و نتایج مهمی ایجاد کند. او در اینجا به موضوع دیگری نیز اشاره می کند و می گوید در دوره آینده کشورهای مختلف به ویژه مصر و قطر ممکن است بخواهند به این ائتلاف بپیوندند. به خصوص در شرایطی که مسئله ایران و یمن تا این اندازه شدید و پرتنش دنبال می شود. اگر ائتلاف سه جانبه درباره یمن گامی عملی بردارد، برای من تعجب آور نخواهد بود. امریکا و اسرائیل چه رویکردی در قبال توافق مکه خواهند داشت؟ یکی دیگر از موضوعاتی که باید درباره توافق مکه مورد توجه قرار گیرد، نحوه واکنش امریکا و اسرائیل به این روند جدید است. گوکان چنکارا ابتدا به موضع امریکا می پردازد. او می گوید واشنگتن روابطی بسیار گرم و فعال با ترکیه دارد و بر روابط نزدیک امریکا با عربستان سعودی نیز
تأکید می کند.

او در ادامه می‌افزاید امریکا به دلیل اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل هنوز نتوانسته است توجه خود را به مناطق دیگر معطوف کند. او معتقد است امضای توافق میان ترکیه، پاکستان و عربستان از سوی امریکا مثبت ارزیابی خواهد شد و حتی مورد حمایت واشنگتن قرار خواهد گرفت. همچنین میگوید ائتلاف سه جانبه جدید میتواند به شکلی بر ایران نیز تأثیر بگذارد و توضیح میدهد که این موضوع نیز میتواند در نهایت به نفع امریکا باشد. اسرائیل که مرتکب نسل کشی شده است، شاید یکی از بزرگترین بازندگان توافق مکه باشد. دولت تل‌آویو طبیعتاً از دید سه کشوری که در صورت لزوم می‌توانند به صورت یک بلوک عمل کنند، خوشنود نخواهد شد. گوکان چونکارا اشاره می‌کند که اسرائیل ممکن است از این موضوع در سیاست داخلی خود با این ادعا استفاده کند که ائتلافی علیه ما در حال شکل‌گیری است. با این حال او میگوید مخالفان دولت اسرائیل نیز برای جلوگیری از چنین روایتی مواضع و گفتمان‌های جدیدی ایجاد خواهند کرد، زیرا آنها نیز به این نتیجه رسیدند که باید به شکلی با کشورهای دیگر به توافق برسند. چونکارا در پایان تأکید می کند که اگرچه این ائتلاف معمولاً از منظر تحولات نظامی مورد بررسی قرار می گیرد، اما از قدرت بسیار بالایی برای گفتگو برخوردار خواهد بود و می تواند در زمینه هایی مانند توسعه اقتصادی، آرامش منطقه‌ای و همکاری های جامع نیز به نتایج راهبردی بسیار مهمی دست یابد.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک توجه شما را به ترانه با صدای بارش مانچو جلب می‌کنیم.

اینجا انکار است، بخش فارسی تیارتی. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 23 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسررت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

ایران ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز را رد کرد. اندونزیا بر رد پلان غزه از سوی اسرائیل واکنش نشان داد. سازمان ملل متحد میگوید در درگیری های سودان بیش از 20 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. ترکیه و مصر در پی هماهنگی منطقه قدرتمندتر هستند. و خبر آخرین که جنگ ایران موجب افزایش صادرات لاری های برقی چین شده است. تفصیل اخبار: ایران ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز را رد کرد. اردوی ایران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد دروغ خواند و رد کرد. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی نظامی ایران اعلام کرد که این آبراه راهبردی به طور کامل تحت کنترل ایران قرار دارد و کشتی‌ها بدون اجازه تهران نمی توانند با امنیت از این مسیر عبور کنند. ایران از زمان آغاز جنگ در شرق میانه در 28 فوریه کنترل ها و هزینه های عبور را برای کشتی هایی که از این تنگه استفاده می کنند اعمال کرده است. اندونزیا بر رد پلان غزه از سوی اسرائیل واکنش نشان داد. اندونزیا رد طرح 15 ماده‌ای برای غزه از سوی اسرائیل را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و بازسازی سرزمین‌های فلسطینی را تضعیف کند. وحد نبیل مولاشلا سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزیا این پلان را تلاش مشترک برای بهبود شرایط زندگی فلسطینیان توصیف کرد. دولت جاکارتا اعلام کرد این طرح جامعی که مورد حمایت طرفهای متعدد قرار گرفته است با هدف پایان دادن به جنگ اسرائیل در غزه که ماهیت نسل‌کشی دارد و بازگرداندن ثبات به منطقه ارائه شده است. سازمان ملل متحد میگوید در درگیری‌های سودان بیش از 20 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، در درگیری‌های منطقه گیسان در ایالت نیل آبی سودان بیش از 20 غیر نظامی کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. درگیری‌ها در نزدیکی مرز اتیوپیا همچنان باعث آوارگی حدود 2500 نفر شد. مقام‌های محلی اعلام کردند اردوی سودان حمله نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع و نیروهای متحد آن را دفع کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد از تمامی طرف‌ها خواست از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی حفاظت کنند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به سرعت با امنیت و بدون مانع به نیازمندان برسد. ترکیه و مصر در پی هماهنگی منطقه‌ای قدرتمندتر هستند. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که با رسیدن روابط دو جانبه به سطح عالی، ترکیه و مصر بر تعمیق هماهنگی‌ها درباره بحران‌های منطقه‌ای توافق کردند. فیدان که در شهر العلمین در کنار همتای مصری خود بدر عبدالعاطی سخن می گفت اظهار داشت که دو کشور در موضوعات کلیدی از جمله غزه و لیبیا موضع مشترکی دارند. هر دو وزیر بر ضرورت ادامه مشورها تأکید کردند و فیدان در خصوص وضعیت غزه خواستار اتخاذ اقدامات جدی تر شد. جنگ ایران موجب افزایش صادرات لاری‌های برقی چین شده است. با افزایش هزینه‌های سوخت که در پی جنگ آمریکا علیه ایران به وجود آمده و جستجو در راستای جایگزین‌های برای موتورهای دیزلی را سرعت بخشیده است، صادرات لاری‌های برقی چین به بازارهای آسیایی به شدت افزایش یافته است. در 4 ماه پس از آغاز جنگ، صادرات لاری‌های برقی سنگین بیش از 2 برابر افزایش یافت و به 16823 اراده رسید. تقاضا به ویژه در جنوب و جنوب شرق آسیا که اقتصادهای آنها وابستگی زیاده به عرضه نفت از شرق میانه دارند به طور چشمگیر افزایش یافته است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

شنوندگان عزیز سلام، امروز درباره ارزشمندترین منبعی که اطفال ما دارند صحبت خواهیم کرد، اما این منبع نه پول است و نه زمان، بلکه هم می‌خواهیم در مورد توجه و دقت اطفال صحبت کنیم. یک شخص جوان صفحه اول یک کتاب رو باز میکند، اما گویی که نمیتواند ادامه دهد. یک محصل هر دو دقیقه یک بار دستش را به سمت تلفن همراهش دراز میکند. در پایان روز حتی واضح نیست که چه چیزی اتلاف وقت محسوب میشود. زیرا در عصر دیجیتالی توجه فقط یک مهارت فردی نیست، بلکه یک منبع است که به طور سیستماتیک مصرف میشود. توجه واحد پول جدید قول‌های تکنولوژی است. رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدیویی و اپلیکیشن‌های بازی به ویژه توجه محدود اطفال را هدف قرار می‌دهند. در این سیستم هرچه بیشتر توجه جلب شود، به همان اندازه ارزشمندتر می‌شود. اما مشکل اصلی این است که این اتفاق اغلب اوقات بدون اینکه اطفال و والدین متوجه آن شوند، اتفاق می‌افتد. اطفال دیگر تمام وقت خود را در مقابل صفحه نمایش صرف نمی کنند. آنها به صورت دیجیتالی چند وظیفه را همزمان انجام می دهند. آنها همزمان ویدیوها را تماشا می کنند، پیام می فرستند و فیدهای رسانه اجتماعی خود را چک می کنند. مطالعات نشان می دهد که این چند وظیفه‌ای مراکز مرتبط به توجه مغز را تحت فشار قرار می دهد. این خستگی می تواند در کوتاه مدت منجر به مشکلات یادگیری و مشکلات دوامدار تمرکز در دراز مدت گردد. این طول توجه محدود برای پلتفرم های دیجیتالی ارزشمند است، زیرا هر عمل اطفال از اینکه آنها چه مدت در محتوا می مانند تا اینکه روی کدام تصاویر کلیک میکنند و کدام صداها را ترجیح میدهند ردیابی میشود. معلومات جمع‌آوری شده برای شناسایی علایق اطفال استفاده میشود. در نتیجه اطفال در دوره‌های علاقه خود با محتوای پیشنهاد شده توسط الگوریتم‌ها گیر میمانند. هر قطع محتوا که اطفال به آن توجه میکنند، محتوای بیشتری را به ارمغان میآورد. از این رو توجه دیگر یک مهارت شخصی نیست و به معلومات تبدیل می شود که هدایت، اندازه‌گیری و بازاریابی می شود. پیش از این زمانی که در مورد اعتیاد دیجیتالی بحث می شد، تمرکز روی مقدار زمانی بود که اطفال در مقابل صفحه نمایش صرف می کردند. حال تمرکز روی یک معیار کاملا متفاوت است. توجه یک طفل چه مدت یک ویدیو را تماشا

به اساس گزارش رسانه‌ای 2025 اکادمی اطفال آمریکا، 74% اطفال 8 تا 16 ساله حداقل 4 ساعت در روز را در مقابل صفحه نمایش ها سپری می کنند. اما اینکه چگونه این وقت استفاده می شود مهمتر است. همان گزارش نشان می دهد که 61% این اطفال در جریان مصرف محتوا به یک اپلیکیشن دیگر می روند، به این معنی که توجه آنها تقسیم شده است. گزارش سواد دیجیتالی سال 2024 یونسکو به یک مشکل دیگر اشاره می کند. فقط 18% اطفال آموزش آگاهی در مورد چگونگی تشخیص جنبه های دستکاری شده محتوای دیجیتالی را دریافت کردند. در حالی که زمان استفاده از صفحه نمایش در حال افزایش است، مهارت‌های مهم خواندن دیجیتالی به همان سرعت در حال توسعه نیستند. این سبب می‌گردد تا اطفال در مقابل دستکاری بیشتر آسیب پذیر گردد. مغز یک طفل هنوز در حال رشد است، مخصوصاً بین سنین 10 تا 17 بخش جلوی مغز یعنی قشر پریفرونتال در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت توجه دخیل است. این گروه در مقایسه با بزرگسالان بیشتر آسیب پذیر هستند. از این رو آنها در مقابل محتوای پیشنهاد شده توسط الگوریتم ها مقاومت کمتری دارند. بر علاوه سیستم دوپامین به آسانی توسط محرک‌های سریع تحریک می شود. این امر باعث می شود اعمالی مانند دریافت لایک ها، دیدن، اعلانات یا تماشای ویدیو استریم به اعتیاد نزدیک شوند. زمانی که این سیستم فعال می گردد، اطفال از هر فعالیت که خسته کننده می دانند خیلی سریعتر دور می شوند. توجه یک زمان یک مهارت ذهنی شخصی بود، چیزی که در کنترل فرد بود، اما در عصر دیجیتال این ساحه دیگر شخصی نیست. حالا چیزی که تماشا میکنیم، آنچه روی آن کلیک میکنیم و مدت زمانی که روی هر قطع محتوا تمرکز میکنیم به شکل سیستماتیک ثبت میشود. این معلومات تحلیل شده و به یک اقتصاد بازاریابی بزرگ تبدیل می شوند. بر اساس گزارش اقتصاد رسانه‌ای پوهنتون هاروارد در سال 2024 انتظار می رود صنعت تبلیغات دیجیتال در سال 2025 از 875 میلیارد دلار بیشتر باشد. این رشد عظیم اقتصادی توسط استفاده کنندگان که مدت طولانی را در مقابل صفحه نمایش سپری می‌کنند هدایت می‌شود. بخش قابل توجهی از این کاربران اطفال و نوجوانانی هستند که هنوز 18 ساله نشدند. زمان استفاده از صفحه نمایش توسط ارزش تبلیغاتی شکل می‌گیرد و ارزش تبلیغات توسط معلومات مربوط به توجه مشخص می شود. به طور خلاصه توجه اطفال دیگر فقط یک توانایی شناختی نیست، بلکه به یک ارزش اقتصادی تبدیل شده است. پس در این صورت چه می توان کرد؟ کارشناسان تاکید میکنند که راه حل فقط محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش نیست. مهمترین مرحله آموزش نحوه عملکرد توجه به اطفال است. به عبارت دیگر این موضوع در مورد توسعه سواد توجه دیجیتالی است. این موضوع به معنی ترویج یک شیوه آموزشی است که توضیح می‌دهد که الگوریتم ها چگونه کار می‌کنند، چگونه محتوا دستکاری می‌شوند و چگونه خستگی ذهنی را تشخیص دهیم. بر علاوه پیشنهاد شده است که خانواده ها مناطق سکوت دیجیتالی را ایجاد کنند. به طور مثال اقدامات کوچک مانند ممنوعیت استفاده از تلفن موبایل در جریان خوردن غذا یا تعیین کردن یک روز بدون صفحه نمایش یک بار در هفته می تواند در بازسازی تمرکز ذاتی در اطفال کمک کند. می توانیم امروز شروع کنیم تا مطمئن شویم که توجه اطفال ما هدف یک

که اقتصاد میلیارد دلاری نمی شود. با قدم های کوچک، با انتخاب های آگاهانه و با هم. تشکر از اینکه به این برنامه گوش دادید. به امید همراهی در پادکست بعدی. خدا نگهدار.

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیر خود را به دنیزلی و شهر باستانی لاودیکیا تغییر می دهیم، شهری که بر خاکهای حاصلخیز دره لیکوس سر برآورده است. این شهر باشکوه که در محل تلاقی راه‌های مهم تجاری پیوندهنده غرب آناتولی با مناطق داخلی و مدیترانه قرار داشت، با بناهای یادمانی، شهرسازی پیشرفته، راهکارهای مهندسی و میراث فرهنگی چند هزار ساله خود، یکی از برجسته‌ترین ساحه‌های باستان‌شناختی و میراث فرهنگی ترکیه به شمار می‌رود. شهر باستانی لاودیکیا در 15 اپریل 2013 از سوی ترکیه به عنوان یک ساحه میراث فرهنگی در فهرست آزمایشی میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این جایگاه به این معناست که این ساحه هنوز در فهرست میراث جهانی قرار نگرفته، اما ارزش‌های برجسته فرهنگی آن از اهمیت بین‌المللی برای نامزدی در آینده برخوردار است. در پرونده نامزدی که ترکیه به یونسکو ارائه کرده، لاودیکیا به دلیل بازتاب تعامل میان فرهنگ‌ها، ارائه گواهی قدرتمند از تمدن‌های گذشته و حفظ نمونه‌های برجسته شهرسازی و معماری باستانی برای ارزیابی بر اساس معیارهای فرهنگی دوم، سوم و چهارم پیشنهاد شده است. پیشینه لاودیکیا تنها به دوره‌های هلنستیک و رومی محدود نمی‌شود. پروژه‌های باستان شناختی نشان می‌دهد که در این منطقه از دوره کالولیتیک تا قرن هفتم میلادی آثار سکونت پیوسته وجود داشته است. شهر هلنیستی در اواسط قرن سوم پیش از میلاد به دست آنتونیوخوس دوم پادشاه سلوکی بنیان گذاشته شد و نام همسر او لاودیکا بر آن نهاده شد. در دوره امپراتوری روم این شهر از نظر تجارت، تولید و زندگی فرهنگی به یکی از ثروتمندترین مراکز آناتولی تبدیل شد. یکی از ویژگی‌های برجسته لاودیکیا حفظ بخش قابل توجه از ساختار شهرسازی باستانی آن تا به امروز است. خیابان‌های اصلی و فرعی که با زوایای قائم یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های منظم ساختمانی، شبکه فاضلاب، مراکز توزیع آب و فضاهای عمومی به روشنی از درک پیشرفته آن دوره از شهرسازی حکایت دارند. زندگی اجتماعی شهر نیز با تئاترها، حمام‌ها، خیابان‌های ستوندار و یکی از بزرگترین ورزشگاه‌های دوره رومی در آناتولی شکل گرفته بود. مهندسی آب نیز یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های لاودیکیا به شمار می‌رود. آب از منابعی در جنوب که کیلومترها با شهر فاصله داشتند، از طریق لوله‌های تراورتن، لوله‌های سفالی و سامانه‌های پیشرفته توزیع به شهر منتقل می‌شد. به ویژه سامانه سیفون مبتنی بر فشار یکی از منحصر به فردترین نمونه‌های دانش مهندسی آن دوره در آناتولی محسوب می‌شود. قدرت اقتصادی شهر نیز در درجه نخست از موقعیت راهبردی آن ناشی می شد. لاودیکیا که در تقاطع مسیرهای تجاری میان شرق و غرب قرار داشت، به دلیل تولید منسوجات، بافندگی و کارگاه‌های رنگزی شهرت یافت. وزنه‌های بافندگی و یافته‌های مرتبط با تولید رنگ که در کاوش‌های باستان‌شناختی کشف شده‌اند، نشان‌دهنده سنت

تولیدی منطقه از هزاران سال پیش هستند. امروزه میان فرهنگ قدرتمند نساجی دنیزلی و این میراث تولیدی دوران باستان تداوم تاریخی قابل توجه دیده می شود. لاودیکیا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه در تاریخ مسیحیت نیز جایگاه مهمی دارد. این شهر یکی از 7 کلیسای آناتولی در دوره مسیحیت اولیه به شمار می رود و از این نظر در تاریخ ادیان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این شهر از قرن 4 میلادی به بعد به یک مرکز مهم مذهبی تبدیل شد و کلیسای بزرگی که در آن ساخته شد با موزاییک‌ها، نقاشی‌های دیواری، تزئینات مرمری و کتیبه‌های خود در شماره نمونه‌های برجسته معماری مسیحیت اولیه در آناتولی قرار دارد. کاوش‌های باستان‌شناختی همچنین یافته‌های متعدد را آشکار کردند که نشان می‌دهد فرهنگ‌ها و جوامع مختلف دینی برای سال‌های طولانی در این شهر در کنار یکدیگر زندگی کردند. کتیبه‌ها، نمادها و داده‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهند که لاودیکیا در طول تاریخ مرکز فرهنگی مهمی بوده که جوامع مختلف را در کنار یکدیگر گرد آورده است. این ساختار چند لایه یکی از عناصر اساسی است که به این شهر باستانی ارزش جهانی بخشیده است. حفاظت از چنین محوطه باستانشناختی گسترده نیازمند فعالیت علمی و دراز مدت است. لاودیکیا بر اساس قوانین ترکیه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان یک ساحه باستانشناختی تحت حفاظت قرار دارد. بر اساس طرح حفاظتی تهیه شده برای این ساحه، کاوش‌های باستانشناختی مستندسازی، بازسازی و عملیات حفاظت و نگهداری به طور همزمان انجام می‌شوند. این فعالیت‌ها از سوی وزارت اطلاعات و کلتور و با مسئولیت علمی پوهنتون پاموک‌قلعه سال‌هاست در طول تمام سال ادامه دارد و از جمله نمونه‌های قابل توجه در مدیریت میراث باستانشناختی ترکیه به شمار می‌رود. رویکرد حفاظتی تنها به بازسازی بناها محدود نمی‌شود. آثار سنگی، موزاییک‌ها، نقاشی‌های دیواری و عناصر معماری به طور دقیق مستندسازی می‌شوند و با اولویت دادن به حفظ مواد اصیل، روش‌های علمی حفاظت و بازسازی بر آنها اعمال می‌شود. ثبت دقیق هر گونه مداخله در فرایندهای بازسازی برای پژوهش‌های علمی آینده نیز اهمیت زیاد دارد. این رویکرد بازتاب دهنده این دیدگاه است که میراث فرهنگی نه تنها ارزش مشترک نسل امروز بلکه متعلق به نسل‌های آینده نیز است. پژوهش‌های انجام شده در لاودیکیا همچنان هر سال اطلاعات تازه‌ای در اختیار ما می‌گذارند. در سال‌های اخیر یافته‌های جدید درباره سامانه‌های باستانی آبرسانی، آثار زمین‌لرزه‌ها، تولید منسوجات، بناهای دوره مسیحیت اولیه و زندگی اجتماعی شهر سهم مهمی در پیشرفت دانش باستان‌شناسی داشتند. کشف مجسمه آتنا با طول تقریبی 2 متر که در 31 مارچ 2026 میلادی از سوی وزارت اطلاعات و کلتور اعلام شد، یکی از جدیدترین یافته‌هایی است که غنای هنری این شهر را آشکار می‌کند. امروز لاودیکیا تنها یک ساحه باستان‌شناختی برای روایت گذشته نیست، بلکه همچون یک آزمایشگاه زنده در فضای باز است که در آن پژوهش‌های علمی، فعالیت‌های حفاظتی و مدیریت میراث فرهنگی در کنار یکدیگر انجام می‌شوند. در نتیجه رویکرد مصمم ترکیه در حفاظت از میراث فرهنگی، این شهر منحصر به فرد هر سال بیش از پیش شناخته می‌شود و همچنان بر روشن کردن زوایای تاریخ مشترک بشریت ادامه می‌دهد. شهر باستانی لاودیکیا میراث برجسته است که سنت چند هزار ساله شهرسازی
دانش مهندسی، فرهنگ، تجارت و تاریخ ادیان را در یک جغرافیا گرد هم آورده است. این شهر باشکوه که گذشته ریشه‌دار آناتولی را به آینده منتقل می کند، در نتیجه رویکرد علمی ترکیه در زمینه حفاظت و تلاش‌های دقیق و دوامدار همچنان به میراث فرهنگ جهانی یاری می رساند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا بر تنگه هرمز را رد کرد. اندونزیا بر رد پلان غزه از سوی اسرائیل واکنش نشان داد. سازمان ملل متحد می‌گوید در درگیری‌های سودان بیش از 20 غیرنظامی جان خود را از دست دادند. ترکیه و مصر در پی هماهنگی منطقه‌ای قدرتمندتر هستند و خبر آخرین که جنگ ایران موجب افزایش صادرات لاری‌های برقی چین شده است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.